din dosin gwantose ta gadran klawa nuna tan kun fara da gidan mun adamai gwadin talle gara adin dosin gwantose ta gadran klawa na kon ga

Adin dosin gwanse se ta gadran klawa Doi doi de dan man admain gwasim sal bengala Adin dosin gwanse se ta gadran Doi doi no Doi doi de dan man admain gwasim sal bengala Adin dosin gwanse se ta gadran klawa Doi doi de dan man admain gwasim sal bengala Adin dosin gwanse se ta gadran Ungike ne de tama o kem nali dan man admain Adin dosin gwanse se ta gadran klawa Adin dosin gwanse se ta gadran klawa

Yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo, yaga tujo